Mkane mni ya dimi ula shasha ni makani makani ya anumetia angatika izai anjwa izai fadefa masacha muzani fadimi umana chane mne kazi mafana ramfoka mshumarishi ya mne anjwa mafana izanu ya mashu anjwa mpusha kena mfoka adishi ya miumana chane mne kazi mafana shati mbeti angatika afaka keli keli anti zaini makashika nini ya tane mni enura shasha ni sanu ita omni enura mayele ya dimembropul minicha tanwani ya nunpusha kan mashu anjwa izanu ya avon pusha kafuwaenga na keli tewi ziwa ali ilent kane mni dimi ula shasha ni ya izani ya fadi mraru shuwa sika recha recha mraru tutulu anjwa mafna archa be amti anjwa ni ala snenya haiti ya smila kivkivi ya smila malayel vomaraina zanti ala misha ala yelu ha amtati anakivi na umti marainti ya adi zao hareshe wa shachia ni ram siksike na ufomaraina msiksik fomaraina na umti anjwa anti di witanofa hafna archa bento tutulu anjwa no

Mamgosa ya, bon anniversaire hauri nanti la musique anakarai ti ya, adi anaraka dukambaricha vitvit sika di refio ya, hamtu ya ni ya la musique, hamtu ya ni ya fama kina ni, SMS izanji zana pandara na manaraka refio ya hanemni ashivura shashan ya ni horoscope di jour ya, ashanki ashisika zavacha ya nti ya refio ya zanu ya mshivura mayere wa misavacha vovau huzaraina misavacha maafali, maalina ya nikuwa huzaraina wasifu.

0: телефона мам бимиракамни RTV Софья.
1: Kupatana na wandu zai nangata kani tia musiki ya iti musiki na kurumuza nangata na utawa de tsima nina faindru efa mlatere wiza melki inenowina de spaitia tsimila af ndawarish wala tiki ya vetrani zai musiki ya izai